Amen. Mek ay santa yeye, fado ini libi. Mek ay santa yeye di inyo libi. Amanten disi da we begi masara gado. Mek a denanga wi. Mek a chari wi go pe wi musfu go. Meki wi opo wi srefi amanten disi giwi yumi papa. Papa amamanten disi mi gado. Papa we giyu alasani wat yu, na yu muskisi ala grani en glory. Papa, we dey give you beginning. You Santa ning mus dena ini wilibi, mus kong na ini wilibi migado. Papa, me begi gide wang sang abe muilak tide na day. Papa, gideng a okasi migado fu den do say aksif ding. Papa, me begi taki ilangawa anu gideng masara. Masara sondro yu deno kang. Papa, gideng nyanyang funyang papa. Papa, gideng krakti fu de kan opo amamanten disi. Lobi brada nanga sisa. Tek masara gado ti de ete. No wakti te tamara on tamara kalati. Amen. Tamara kalati. Amen. Mek usa bi dat gado lobui. Ya? If you have one sani for memory today, memory tag na gado gieng. Lek fatamara mi gran boye tap foyari dang. Na wan moi sani gi mi le gramama fuka memory gado asandati. Tag gado gran tangi dat amek mitron gramama. Mm-hmm. Tat mi kan taki ay mi si mi nageslag. Ay. Misheng dat mi kan taki. E me take gran tangi mi noma nak tap mi borsu. Mam kan take gran tangi. Gran tangi taki aji mi a okasi fu shidisi. Kwad mi noiti mi bev prakseri. Tak mi botron gran mama tef kom ekip ting. Mm-hmm. Tak gado gran tangi fu dati. Sning.